0: تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنائے جانے سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورکس کو روکنے اور دو طرفہ و کثیر ملکی تعاون میں اضافہ کرنے کا عزم کیا، جس میں اقوام متحدہ اور مالی کارروائی کی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دہشت گردی اور بین ملکی منظم جرائم کے درمیان تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے گھریلو قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے اور بہترین طور طریقوں سے آگاہ کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے تعاون سے نمٹنے کے لیے ایک مفاہمت نامے کو جلد مکمل کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا، امید ہے کہ اس پر جلد دستخط کیے جائیں گے۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیراعظم نریندر مودی ایسے پہلے بھارتی وزیراعظم ہیں جنہوں نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ جکارتا میں انڈونیشیا کے قانون ساز ارکان سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ایسے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے کہا جو مشترکہ تہذیبی وراثت، جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو۔ بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔
2: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوک تنتر ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں۔ بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے، تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار ہے۔
1: بھارت کی ترقیاتی سفر اور وکست بھارت 2047 کے تصور، نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا۔
2: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں، اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان لکشوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھ ویوستھاؤں میں ہیں، ہم دونوں میجر میریٹائم پاورز ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کی مضبوط آواز ہیں۔
1: وزیراعظم مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگیہ کرتا میں مشہور پرمبلن مندر کے درشن کریں گے۔ ان کے اس دورے سے گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے بھارت اور انڈونیشیا 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پرمبلن 9ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ انڈونیشیا کا ہندو مندر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا کے بہترین تعمیراتی شاہکاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے کل جکارتا میں بھارتی برادری کی طرف سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں شرکت کی۔ خصوصی اشارے کے طور پر انڈونیشیا کے صدر جناب سوبیانتو نے بھی وزیراعظم مودی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کو اجاگر کیا۔ بھارت نے یہ ترقی اگلے دور کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے لے کر اسٹارٹ اپ انقلاب تک کی ہے، اور سماجی ترقی کے پروگراموں میں خاطر خواہ توسیع بھی کی ہے، جس سے 25 کروڑ سے زیادہ لوگ غریبی سے باہر آ سکے ہیں۔
2: بیتے 12 سال میں 50 لاکھ کروڑ روپیے ڈائریکٹ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی جا چکی۔ جب ایسی ویوستھا بنتی ہے تب لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہے، تب لوگوں میں آتم وشواس آتا ہے، اور تب 25 کروڑ بھارتی غریبی کو ہرا کر کے، غریبی کو پراست کر کے، غریبی سے باہر نکل کر کے شان سے زندگی جینے آرمبھ کرتے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر میلبرن پہنچنے والے ہیں۔ جناب مودی آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ

0: دو دو سے برابر کر دیا اور انزو فرنانڈیز نے اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے ارجنٹینا کی جیت کی راہ ہموار کر دی۔ مردوں کی کرکٹ میں نوٹنگم میں ٹرینٹ برج کے مقام پر کل رات تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 125 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح انگلینڈ نے پانچ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 202 رن کا نشان رکھا تھا لیکن بھارت کی پوری ٹیم 11 اوورز اور چار گیندوں میں صرف 76 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت انڈونیشیا میں شراکت داری کے سنہرے باب کا آغاز۔ وزیر اعظم مودی کو انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز سے نوازے جانے کی خبر کو بھی اخبارات نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے بغیر ترقی سراسر بے معنی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو انقلاب اور دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے کیرالم کے وائناڈ میں بڑے پیمانے پر چٹان کھسکنے کے واقعے میں کم از کم 3 افراد کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس راخچی کا بیان، امریکہ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔
0: اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجداری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے النینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ صبح کا ٹھیک 8:45 اور پورے 15 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ آنند اٹھائیں گے گجانن راؤ جوشی دوارا راگ دیشکر میں گائن کا۔

0: تحفظ میں بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں۔ برکس خواتین کی دو روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا۔ اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا ہے۔ اب کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے ہمراہ آج یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا۔ وزیراعظم کا کلاسیکی یوگیکارتا رقص کے ساتھ روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا، جس میں انڈونیشیا کے گوناگون ثقافتی ورثے کی جھلک پیش کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے 9ویں صدی کے مندر کمپلیکس کا دورہ کیا، جہاں وزیراعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے بھارت انڈونیشیا اشتراک کے ذریعے تحفظ کی جاری کوششوں کا جائزہ لینے سے پہلے مندر کی نقاشی کا بھی جائزہ لیا۔ ایک مشترکہ بیان میں صدر پرابوو سبیانتو نے کہا کہ پرمبانن بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی رشتوں کی ایک علامت ہے۔ انہوں نے مندر کمپلیکس کے تحفظ اور بحالی کے لیے مدد پر بھارت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ثقافت دونوں ملکوں کو جوڑنے کے لیے ایک پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یوگیکارتا میں پرمبانن مندر میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے اپنے دورے کو روحانیت سے بھرپور اور یادگار قرار دیا۔ انہوں نے تقریباً 1200 سال تک اس شاندار ورثے کا تحفظ کرنے پر انڈونیشیا کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شراکت داری سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کا اظہار ہوتا ہے۔
1: یوگیکارتا کے اس بھویہ مندر کمپلیکس، اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے، دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں۔ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ وہ مختلف مقدس مقامات پر بھگوان شیو کے ساتھ جڑنے کے متعدد مواقع ملنے کو اپنی اچھی قسمت سمجھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یوگیکارتا کے مقام پر پرمبانن مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ہٹکیشور مہادیو کے وطن واڈنگر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ کہ 12 جیوترلنگوں میں پہلا گجرات میں سومناتھ جیوترلنگ کی ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اس کی تعمیر و ترقی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔
1: یہاں کے جیون میں، یہاں کی باتوں میں، یہاں کی ہوا میں ایک سنسکرتی کی خوشبو ہے، وہ خوشبو جو ہم بھارت کی دھرتی پر پل پل انوبھو کرتے ہیں۔ یہ خوشبو ہماری سانسکرتک وراثت بھی اپنے آپ میں اپنتو سے جوڑتی ہے۔
0: بھارت اور انڈونیشیا نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اعلان کیا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM بنگلورو انڈونیشیا میں اپنا پہلا سمندر پار کیمپس قائم کرے گا۔ یہ کیمپس مشرقی جاوا میں سنگوساری خصوصی اقتصادی زون میں قائم کیا جائے گا۔ اس کیمپس سے پورے آسیان خطے کے طلبہ اور پیشہ ور افراد کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ IIM بنگلورو کے ڈائریکٹر انچارج یو دنیش کمار نے کہا کہ اس پہل قدمی سے تعلیم کے شعبے میں اشتراک و تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر آج میلبرن پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ آسٹریلیا کے اپنے منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا CEO فورم میں بھی شریک ہوں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جو بھارت آسٹریلیا تعلقات کا ایک مضبوط ستون ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نئی دلی میں آسیان بھارت کی اشیاء کی تجارت سے متعلق جوائنٹ کمیٹی

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف سخن ہے جو مختصر الفاظ میں زندگی کی بڑی حقیقتوں کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. افسانہ مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر گہرا مفہوم اور مؤثر پیغام رکھتا ہے, اس لیے ادب میں اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. آئیے سامعین, محترمہ عافیہ خان سے ان کا افسانہ سنتے ہیں. افسانے کا عنوان ہے روشنی کا خواب.
1: دادی اماں کہتی تھی, بچوں پڑھنا ضرور, پڑھنے کے ساتھ اپنے مقصد

عوام تک پہنچانے کا دعا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا. بابا فرید گنج سکھر کبیر داس گرو نانک اور رحیم کے دوہے عوامی زبان کے بہت قریب تھے. کبیر کے بغیر دوہے کی روایت کا ذکر نامکمل ہے. انہوں نے مذہبی تنگ نظری, رسم پرستی اور سماجی برائیوں پر نہایت مؤثر انداز میں ضرب لگائی ہے. کبیر داس کا یہ دوہا ملاحظہ ہو, برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئے, جو دل کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئے, لمبا مارگ دوری گھر وکٹ پنت بہو مار, کہو سنتو کیوں پائیے درلب ہری دیدار. مغلیہ دور کے عظیم شاعر عبد الرحیم خان خانہ نے بھی دوہے کو اخلاقی اور سماجی تعلیم کا ذریعہ بنایا. بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور, پنچھی کو چھایا نہیں پھل لگے اتی دور. اس میں تکبر اور بے فائدہ بڑائی پر طنز کیا گیا ہے. اردو ادب کا باقاعدہ آغاز دکن جنوب میں ہوا. دکن کے سلاطین اور شعرا نے مقامی زبان اور اصناف کو دل کھول کر اپنایا. سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے. اگرچہ انہوں نے غزلیں اور نظمیں زیادہ کہیں, لیکن ان کے کلام پر دوہے کے اثرات صاف نظر آتے ہیں. عادل شاہی اور قطب شاہی دور کے دیگر شعرا جیسے ملا وجی, نصرتی, غواسی اور ابن نشاتی کے ہاں دوہا بطور مستقل صنف رائج نہیں, تاہم دوہے کا آنگ ملتا ہے. انہوں نے مصویوں کے بیچ میں دوہا نما آشار کہے جو دکنی ثقافت کے عکاس ہیں. 18ویں اور 19ویں صدی میں جب اردو شاعری شمالی ہند, دہلی اور لکھنؤ منتقل ہوئی تو فارسی اثرات کے غلبے کی وجہ سے غزلیں, قصیدہ اور مصوی کو عروج ملا. اس دور میں دوہا تھوڑا پس منظر میں چلا گیا. اہم گو شعرا نے ہندی الفاظ کا استعمال تو کیا, لیکن مستقل صنف کے طور پر دوہے پر کم توجہ دی گئی. لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب علامہ اقبال, عظمت اللہ خان اور احسان دانش نے اردو شاعری کو دوبارہ اس مٹی سے جوڑنے کی تحریک چلائی تو دوہے کی صنف نے ایک بار پھر کروٹ لی. 20ویں صدی کے وسط اور اواخر میں اردو ادب میں دوہا تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا. شعرا نے محسوس کیا کہ جو بات دو مصروں کے اختصار میں کہی جا سکتی ہے وہ طویل نظموں میں بھی ممکن نہیں. جدید اردو شعرا نے دوہے کو نئے موضوعات عطا کیے. اب دوہے صرف اخلاقی تعلیم تک محدود نہیں رہے, بلکہ ان میں انسان کی تنہائی, سیاست, سماجی ناہمواری, ماحولیات, جنگ, امن, محبت, انسانی حقوق جیسے موضوعات بھی شامل ہونے لگے. جدید اردو دوہا زبان کے اعتبار سے نہایت سادہ, لیکن فکر کے لحاظ سے انتہائی گہرا ہے. وقت کسی کا دوست نہیں, چلتا اپنی راہ, جو لمحہ کھو جائے کبھی پھر نہ ملے وہ چاہ. علم چراغ راہ ہے, جہل اندھیری رات, جس نے علم اپنا لیا روشن اس کی رات. اس دور میں چند بڑے نام ابھرے جنہوں نے اردو دوہے کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا. ان میں جمیل الدین علی, بیکل اتساہی, نگار صدیقی, کنور بے چین, پال بھسین, خواجہ دل محمد, ندا فاضلی, ظفر گورکھپوری اور پرتو روہیلا قابل ذکر ہیں. اردو میں دوہے کو مستقل صنف کے طور پر دوبارہ زندہ کرنے اور اسے ایک نئی توانا پہچان دینے کا سہرا جمیل الدین علی کے سر جاتا ہے. علی جی نے دوہے کو غزل جیسی نفاست اور جدید سیاسی اور سماجی شعور سے آراستہ کیا. ان کے دوہوں میں گہرائی بھی ہے اور ایک دیسی رچاؤ بھی. ان کے چند دوہے ملاحظہ کیجیے. اچھائی اور سچائی اور سندرتا ہے ایک, جو سچا ہے وہ سندر ہے, جو سندر وہ نیک. ایک تو یہ گھنگور بدریا, پھر برہا کی مار, بوم پڑے ہے بدن پہ ایسے جیسے لگے کٹار. ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ ہائے, جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسائے اڑ جائے. بیکل اتساہی نے اردو ہندی اور عوامی زبان کے امتزاج سے دوہوں کو نئی شناخت دی. ان کے دوہوں میں قومی یکجہتی, محبت, انسانی اقدار نمایاں ہیں. مندر مسجد ایک ہے, ایک ہی سب کا دھیان, نفرت کی دیوار کو توڑ محبت جان. نگار صدیقی نے اردو دوہے کو جدید اسلوب عطا کیا. ان کے دوہوں میں نسائی احساس, معاشرتی شعور اور انسانی رشتوں کی نزاکت نمایاں ہے. خوابوں کی اس بھیڑ میں اپنا کون قرار, چہرے سب پہچان کے دل میں ہیں سب بیزار. خواجہ دل محمد نے اردو دوہے کو اخلاقی اور تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ان کے دوہے بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں مقبول ہوئے کیونکہ ان کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم تھی. مٹی کا تم دیپ جلاؤ, مٹی کی لو پاؤ, مٹی سے جو پریم کر

0: طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے۔ نئی دلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے۔
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی۔ کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے۔ مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے۔ اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکا، باجرا اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے، ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں۔
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرا اور مونگ کی کاشت کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی۔ اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی، جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو